0: Hey nay ya hana hey na ya hai. Hey nay ya hana hey na ya hai. Hey nay ya hey nay ya hey ya ya ya ya. Hey nay ya.
1: No honka apin un. Un jonko. Na sha. Di chi u shakri pa se tro cho pa lienza.